Ato na ni. Ay, tuyo ya. Oh, si Mayor Arana. Kumanagin man naging katuan na, no? Ay, nangiskwilahan to. Umano man to. Kompleto. Ay, Glika.